0: партия осындай үлкен бір мәртебе берді. Соған дәрежеде. Оған қатты қуанамыз. Әрімізде осы енді өзіміздің еңбек істегеніміз, партия үкіметтің қолдағандығы, халықтың бағалағандығы.
1: 1975年 20 岁的乌哈斯苏莱曼从塔城卫校毕业，当时的巴尔鲁克山牧区缺医少药，组织找他谈话，问愿不愿意去牧区工作，他没有半分犹豫，当场应了下来。没人想到这一句答应就拴住了他整整40年的人生。
0: ол уақыт бұрын бар емес пе, бізде кейдіне жас толдырмыз, бұл жаптасы бар екен, жаңа келді екен, біздің диагнозымызды осы қоя ала ма, қоя алмай ма, жақсы дауалай ала ма, дауалай алмай ма дегендер болды. Біз күннен кейін шаруашылық райондар деген машиналардың ауырлары әртүрлі болады ғой. Кейбіреулері кітапта бар да бар, одан бар соған көру арқылы ауруларды дауаладық қой. Ауру көргеннен кейбір ауруларды енді кейбір ана кітаптарды көре алмаймыз. Кешке жақын келген уақытта сол кітаптан көріп, қандай ауру, мысалы баяғы бір туып болса да, басқа бір қан басым ауру болса да, сол назарайы мен әмбриятты бірлестіру арқылы адамдарға диагноз қойып, осындай қызметті істейміз.
1: 乌哈斯苏莱曼去行医的地方是在祖国版图西北边陲一个叫巴尔鲁克山的冬牧场。那些年乌哈斯苏莱曼出诊全靠一匹马，牧民居住分散，从一户牧民到下一户随便就是20-30公里，最远的时候他要骑马走200多公里才能赶到病人身边。
0: Аяқ астынан сол күнде шақырып келді, үлкен адам 60 жастағы, аяқ астынан сол дәрі жүрмей қалыпты, атына мініп сол түнде бардық. Соны бұрын біз көрмеген ауру ғой, енді кітаптан көргеніміз бар, соны істетіп арқылы оның анасы бекі қоятын куәліктеріміз бар, соны дәретінің мінбесіне жоқ арқылы ер адам екен, сол арқылы өзіміз бар сорып, соның жолын ашып құтқаруға істеуге өзінің ниетіміз сондай болған, доғдыр болғаннан кейін.
1: 过去的牧区交通闭塞，路途遥远，孕妇分娩往往来不及送到县城医院，很多孩子就降生在毡房的地毯上，转场的山道边。
0: ең алғашында бір томын түсінді, сол 10 километр ме екен, сол мөлшердегі барғаннан кейін сол адам сол толғатып шыдай алмай жатыр екен, соны осының бәрін тексеріп көріп, осыны жатқызып, сол уақыттарда аман есен сол босандырып, бала түскеннен кейін бұл балада дыбыс жоқ болып қалды.
2: Аузыменен ұлқыса ғана баланың чаранасын сорып,
3: не сөйтіп жанында қалды.
0: Қайтадан барып отырмын ғой мен, сонда барғанда маған айтып отырмаймын, кіндік атам келді, кіндік атам келді деп сыртты. Содан бастап баяғы кіндік ата деп кетті ғой.
1: 行医几十年，乌哈斯苏莱曼在牧区亲手接生了3200多个孩子，他也成了所有牧民心里最亲的脐带爸爸。一次次见证了牧民家中添丁的欢喜，很多家庭也因他迎来圆满的幸福时刻，可很少有人知道他心里也埋藏着难以释怀的遗憾。
0: осы бір ауыр болатын, өз ашылған ауыр. Алдында бір рет көрсетіп көргенбіз. Көрсетіп көргеннен кейін қайтадан мен қызмет орнына кетіп қалғанға ұқсады. Енді ол жақта енді 4 жыл көшуге тура келеміз. Сол бетіме келмей сөзі болдым. Енді ол жақта қатынас болмаса телефон жоғым үстінде былай хабар айтатын. Содан кейін сол 4-5 күннен кейін хабар келді. Келсек сол әкемізді қойып тастаған екен. Соны қойып тастаған енді амал жоқ, енді өзімізге қатты енді не болды ғой, енді бір ауызынан сөзді алмай қалдық. Жақсы сөздерін 97-жылы ағамызға қайтыс болды, барып та болды. Кейбір ішінде ол 4 күн кетеді, 4 күн ол адамды қоймайды, қойып қоюға болмайды, үстіне қойып тастайды, артынан келіп бәрі.
1: 对家人他有太多亏欠，可对素不相识的牧民他却从不吝啬，常常自己掏钱垫医药费。
4: 30 жылдың алдында қалым ауру болдым. Сол қалым ауруымды осы оқасқа көрініп, осы оқас өзі дауалап, оқас өз жанынан төлейсіп та жүрді.
5: 5年就跟我说过，说这个你看他每次都是200多几百块钱，这样的话可能他负担也很重。我还说这是我个人的，说是你们单位或者领导不用担心我这个怎么怎么的。
3: 他每个月电商每个月都是工资也低得很嘛，你说那个我们也不像别人一样省钱。